agye ni ye mini ma brantia bi ana ye frane yapes ana mu je wane ma bi pohu ana mu shaudie no wodi dey bi tono so ana ye frane yapes e du mrabia mo kru sa e dey no tini nya what's na sene ya wurade tamo ye what's ya